0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.
3: Sophia, tu sais,
4: Bella.
5: Oh